0: story. Tapi onek nih ki.
1: Beli nyoman ke antengin.
0: Ke antengin kenan?
1: Kacau.
0: Ingi beli nyoman tua saya waktu niki antengin apa niki ke antengan niki?
1: Ke antengin.
0: Nari kalan wengi sana makin bawasan kedundun kocap ibu.

Ire galah hirageun anu madi di ki kocap bawa sango akesep aklepentatik puniki ngiring patut teh margiang.